0: Sasia, kina sibu ko sabo sia, bebe sia ma wo hino ne de mi sasia wa mi mena so wo guson sia wa. Sabu guson aswa so ma guson wura sa ma ke wi o se ngo kun bon. Ala sa ma je mi se hi wi huma sin be no du ke nga be no no mo sabu ten di se ga so hon ko ba ito me. Sasia ra bebe sia wa mi so ma do do ka ma mai ka hon so ara ke por kin da ta me mo. So ma kun aso ten dan ko ko an ba ta ka no ke mo ko blue fire wa mi ko ba an ba ta ka no ke mo ka no da ba ga para no wa mi. Kobanu batse aka no kamu wiro kanu bulun sagin sa amigo daba ka tore kobanu bayiro kanu kamu waka no mare mbira gya sami ho kobanu bayiro kanu kamu wiro kanu bugusu amigo inwa mi bisu me hanso ma kuna mi sagina ba gbisi amigo je da bi ana bi kuna
1: rabi
0: da hega se yo
1: o na yino
0: alafia
1: na ma he koke
0: sato na
1: na he tom
0: bo ba maro
1: to ga ba
0: geha ala misi
1: geba geha gongora yoro me
0: e ya na no so
1: geha gongora yoro
0: atwai na geomi
1: to he he na kula ho wenge ko
0: to yo a mi ndi ha de we ni ham
1: e ha man ya ha ka ko do me ma ha kula ho wenge ko
0: ya wa a fezi kure
2: random
0: be hega se yo
2: o
0: ana yero kya
2: ina ba do na so
0: to mu no hini
2: to ha gun ho siro
0: ha dan doge ni dan doge wa a aswa se yo kan fara nga manke asaga son disebo
2: ruo
0: so agaga wa mi
1: ah to
0: na ne ma na wa wa be ane na kuda so ai si
1: eh gare be done ko
2: done ko
1: gare be done ko
0: o me mi ya mwera sasiera ana sasi sango gina do sena
1: o da pedara

0: Mali Jam. Mali Jam ni raw.
1: Eh jano bande ya.
0: Eh jam wonu?
1: Sam wonu daga ngi dafi.
0: Sam wonu ji da halaka.
1: Ah wala ra jo da go ngai ma min no mi ta da bor sa podero.
0: Aha. Wena ni ko mi da sam mo tan nabe. Yabina. Sami Adam no ji da halaka.
1: Ra jo wala go ngai.
0: Aha no mi da.
1: Ko tayi ne do ya sa po to wali jaba.
0: Aha.
1: Ono mo ki wala sa po mako.
0: Eh.
1: Wala da ke kaden.
0: Tawo di minani ko bida tanabe fado. Gabina.
1: Eh jan no bandu bini.
0: Eh zamanu.
1: Ada di gabore.
0: Ada no ji da halaka.
1: Wallahi ya rajo do go mu du fa.
0: Bida rajo di go.
1: Nene eli la lumo me anata anwe wadwe ta olilu anome kango kango eko olilu anome chakano wadwe huko eko anna wala hokita mole de huta wa hokola nungo
0: Wenda niko mida ada chanda geti bole
1: Yawe yobo?
0: Nam, tunka
1: Na, ome kia kodo kwa
0: Ah, mwadu sene Tunka na jida halaka
1: Oya, ada boye bamu wala gonga ya jile Oyuda yoyuko kweka
0: Aha
1: Ko kira ko ga ji do kira ko ga ji do ko shan shan Eh Allah da tijo buri go ngai rajo ngam ba hoda bane bi
0: Aha
1: Allah ba foro la go kuno rajo ndu Allah rajo yetta Allah
0: Non da tijo bi da hori go ngai rajo
1: Aha da tijo buri go ma kai
0: Wenna ni ko bi da da tanna geti gesu No bi ne Molu
2: Biye ni adu ba guru pa
0: Biye ili asu no jida halaka
2: Irajo
0: wodi gonga bila.
2: Wodi gonga ila.
0: Men nane ko bila biyo laju tan na getti bagu dum paru. No pinne wani yo.
1: Aja na pinne.
0: Aja maru.
1: Manu bagu.
0: Sumaru no jida halaka.
1: Irajo wodi gonga.
0: Irajo wodi gonga bila.
1: Eh ho ida du kaden o bati no wade.
0: Men nane ko bila sumaru tan na be fado. Papa wala. Eh zamanu. Ne jida hala kan geti do.
1: Ada tangala gonga.
0: Ne rajo bi da wadi gonga. Ne jetti tanna geti pedal. No bi ne bale yo.
1: Ya no bale.
0: E moyu.
1: Ikko diga so go.
0: Ne jida hala kan diko.
1: Aya do wadi gonga.
0: Ne rajo wadi gonga bi da.
1: Ado wadi gonga mu.
0: Ne nani ko bi da tanna geti subo. Nabina ya
3: Eja
0: Mwenu
3: Edise diga janja
0: Neji da hala kafa ito janja to
3: Eje rajo wala gonga
0: Nenombi da dotijo uri gonga
3: Wani bala kwa esapo dedo se nila Nodun kwa kati ala waji Edu uji na Osa uro nungi
0: Nenali kwa mila chanda ya bando Nabina ya
1: Aja nabina ya
0: Mwenu
1: Yagi ga gure ko
0: bu yagi ne jida halaka
1: ah era jola ko ma ba se tama
0: bida do tijo wori ko
1: era do tijo wori ko ma
0: min na ni ko bida tana getti gure poku da pinne man yo e za mu bu
1: eh
0: ne jida halaka
1: ba era jo to heri wo
0: eh
1: to heri da ko wa di kete de O kan mata da za ko ha da na za ko pa ko kai.
0: Aha.
1: E de mun da ko da ta ka ko do joj.
0: Menne ne ko bira bubu. Tanna be valdo mu.
4: Pano ve ni. Da gure ku jona mi ye. Ya na ma jam ka ra jo ni to ngam ka ya na ma da ro de la ko za pare.
0: Menne ne ko bira tanna getti gure ko su. Ba Ebine.
5: Aya no bale.
0: E jamu. Ano
5: ni lope.
0: Ne ji da halaka.
5: E ti je wala goma yes.
0: Ya jowu goma bi da.
5: Ya jowu goma de na ta ho la ya jowu ti du ya jowu ra.
0: Mena ne ko bi da chana be balu.
6: Dali ko go mo na je.
0: Ebine bale
7: yo. Yobo.
0: Nam.
7: Muhammad
0: te pare ne ji da halaka.
7: Eh, elaje owo di gonga yo.
0: Elaje owo di gonga bida.
7: Yo ti yo kida bo je de mako butu kan ko no kan no ga de odo onu yo je ta te de muru.
0: Me nya ni ko bida Muhammad. Tan na gete te pare be fu butu.
6: Ye tan ya o ba tare.
0: Yo bile ba ni yo. Yo bile ya. Napinde maneno.
8: Napinde.
0: Eja mwanu. Napinde.
8: Eja.
0: Mwanu.
8: Ya jawad gwa amunu.
0: Amwanu.
8: Mwanu.
0: Minna ni kubida. Chana pa valdome hubudu. Eja mwanu.
9: Samu
0: machilo no jita halaka.
9: Niraje
0: wodi goma bi da menane ko bi da sam maturo tan na be fallo no bi na manyo ta
8: jarna wa nasin
0: e manu
8: abdubani ni jan dan
0: abdubani no jida halaka
8: niraje wodi goma
0: niraje wodi goma bi da
8: diga den manu adu ta hano be da niraje
0: min jetti tan na be fallo abdubani. Napinde maneno. Mwanu. Eja mwanu.
8: Dumar dana kureke soji.
0: Nisi da hala kasi dumar.
8: Lamai gorko ngadi dun.
0: Aha.
8: Bagi yo ngadi kade jang obede kite mwan kang kame erajo ya kilo wadu ngadu mokyeri.
0: Aha. Tunawin erajo uri gonga pida.
8: Erajo burma gonga tilase sapo.
0: Tanawe bando.
8: Jamanu
0: bene. Jamanu.
8: Kati kulle ganna.
0: Ne jida halaka.
8: Ya jo wala goma be.
0: Duti jo wodi goma bi da.
8: Ina wa bi na le ga podu.
0: Eh.
8: Mun ta min je ga pomme.
0: Wenna ne ko bi da tan na gitti nyanne. Da bi ne manu. Annu
8: bene.
0: Jamanu.
8: Yo benu be ku ju.
0: Jo benu jida halaka.
8: Wallahi ya jo wodi goma mundu jo.
0: Ne jo wodi goma bi da.
8: O kita ya jo chede mundu le fu.
0: Me nani chana gete go kosu. Nabinde mani yo.
8: Nabinde.
0: Eja mwenu.
8: Hamadu kongira akuna.
0: Hamadu noji da halaka.
8: Dabu ja hoji me dina ki hala wote nta amami na apita.
0: Ta hodi sana ndo wala abu wala abasi wala abasi. Wadi bedo. Enjaba ngoto Joseph. Nabinde mani yo. Nabina.
8: Nabina.
0: Eja mwanu. Neji da halaka fatu gwe kato.
8: Ndebo wodi gonga.
0: Ndebo wodi gonga bila. Minna niko bila chana get.

0: Ezamu.
1: Ada di kapor.
0: Ada nuci dah halaka.
1: Kau ni guru.
0: Hah?
1: Guru.
0: Guru.
1: Eh.
0: Kau di sana cakap lagi tiap hari.
2: Ada mui.
0: Ada mui tau?
1: Jomuru.
0: Ada jomuru. Abi ne manero?
1: Sabi Adam
0: gando bor. Ne ji da halaka Sabi Adam?
1: Goru ngende gida.
0: Goru bira. Minna ne ko bira tan na gitti gano e bor.

0: Eja.
1: Mano.
0: Elise Adam diga Janja.
1: Elise
0: Adam.
1: Noji da hala kai Elise Adam.
0: Jaruji.
1: Eh?
0: Jaruji bondi.
1: Jaruji bondi.
0: Oh.
1: Mina ne ko bida Elise Adam. Maleku sara manu.
2: Samu
1: gule kusu. Samu gule kusu. Nezi dahala kasa samu gule kusu.
2: Ah, kawo gulu.
1: Gulu. Samu mui tao. Samu mui.
3: Samu bata.
1: Yabinda. Eja
2: nopinde.
1: Eja manu.
2: Gawe biyo tokono itabel.
1: Gawe biyo tokono jida halaka.
2: So, minta pota abu jiu.
1: Pota abu jiu da.
2: Eh.
1: Odi sana chana agiti bero. Eja nopinde ya?
2: Eja mo.
1: Mwenu.
2: Woyeru nunda ya gure tunu.
1: Woyeru.
2: Eh.
1: Neji da hala kai woyeru.
2: Bula nu yo.
1: Bula.
2: Eh, wadi beida.
1: Minani ko bida?
4: Eja
1: no banu
4: vini.
1: Eja Bubakar ki mo
4: lagu
1: ku jiro. Bubakar tumo. Lagu ku jiro. Ne jida hala kan Bubakar tumo
4: lagu
1: ku jiro.
4: Eh.
1: Hodi sana min nani ko bi da Bubakar tumo.
2: Obinya
1: jajaba. Eja manu.
2: Badara lagruku.
1: Eh?
3: Badara.
2: Badara lagruku.
1: Eh badara no jida halaka.
2: Goru jida yo.
1: Goru jida.
2: Oh, nonni jinga.
1: Wodi sana minani ko bida tanage tigro kusu.

0: tondo mo ata tondo e modon mo ata tondo
1: alo gobia ata tondo
0: alo gobia
2: alo
0: anani halai me nyamina
2: minani
0: aha to e lisa da mi kya to dat e ta tondo da na ga na ta unna no jida barigo
2: parmo ka ala mi na da noyo
0: to mina mena na kamada men kitnima me goda tondo da halai alo gobia
2: alo
0: anana dame budu budu same be dana boda mara bulim mudu alo gobia
2: alo
0: rezo bana boda maku ni na bunu wono na alo za
2: alo
0: elisa adamu alo gobia
2: alo
0: etu hala maje me kitini ma alu adamu alu gobia kai alu gobia nemili nu watako nyivu da balmano do nyantu balmato ala zambiteni balmato

0: Ana haso akwa.
1: Alafia nezo akwa.
0: Alafia wa.
1: Chumo mi abo kusimani.
0: Chumo?
1: Na.
0: Anagule kusugiwo.
1: Babu ade.
0: Agaido chumo.
1: Ati anaradio beya ne mina betola.
0: Ya wasasira chumo.

Men joge joni ki on dera doros na kanji no yam yete sana jande jedidi jande joy e mental sudi de jego hakido hakku bandira tano mi ya falto mala tum ketri de jime nja sese inu sabuko wadoy jamo sabaka jande jedidi mental sudi de joy ganne ne habaj kezira doros na wali belake.

jango mbose sa sorindi bage nko mbose sa sorindi ya rokodo sabi mbose sa sorindi kama he ya rokodo nyire sa sorindi bia bakpe ma mini kunka no gusango no baga no buga turugo gyo gatonto ne gyo nosia mabengi we ya rokodo sarigi umbe ma wa ya rokodo sarigi seruko me adami si ya dona mi kun sami di baba ka wi ya rokodo sarigi maranta ka kwa wi awi obe kuo me tarae so mo wataya to adami si ya dona yo seruko mi ada misi sonte ababe siguro kwa to win waron gese na be teru ama be kuro me obisi o kian si o pasi o turugo gi o ka tonto ne gi o kuro imbe ma be ben gi wi ya ro ko do sari gi gumbe ma wa pigo suno pigo ro prate ka ga go no guno baka pigo un gore wo ro prate ba ka no se o ma ya ro ko do sari gi be seru kwa se gande ma ni wa pigo ro me songo ro kama he mi ne gum me enwe guda zaka pigo un gore wo ro mi gum bio asoni o hene suno henegia kama he isa moranyo nwawa mu henemikun dafi angoi ni tawali okpreti abe progwega gono fati peti parigia gama gugi ukpro me obisi ukian su upasi ukpreti abugo gabe gono de magi gamu mane kun nagia kama he mene kun me ukwendura me gire okpreti awinti go gabe mabe gono ya me ama wore suno wore gia sigo suno mane gbehakpiro kama amuru kantakpa nyire mane so ingwa wado kamero obisi ukpro bambe ma beben giwi ya ruko do sarigi me obese ruko ada misi ya dona mikun ya wi won wata se so to bama sori ya bama be siguro kwa to wi ngoro nge se na ma be teru ya saka parani do ugusa o mine gu me badu akenu me sa buan songurandi kama he ko aganegi ha gran kai giandi ga ya sa wa magahundi kama he mine gu ko na buyo me sa ma nyuka kaindi bia bakpe ma mine gu ya buka tabiri busi ya babe kin ruwa sa me so baka be pa yin ro bu yon ngon woro ko mi kun teme o won no bata pa ro be na be ko e kon kin pian kura mo ro ni ta go da do do ko pro ba si agin gin be bi won go kwa so e do do ga ho di ngon ti e bu go e pi ga yu ka e be ba ko ya mo e mo ba na mi ni kun me ga ga won bo he pro bu an teme o ba si agin gin bu an songura

0: Sura ndura bura ya muti mumu boimo.
1: Sura. Tamba waro nye kumbi zombwe uboko kimbura mi wichi ya.
2: Sura.
0: Koro piyambi paba nunkeisha numu ya.
2: Sura.
1: Yewe koro.